Он көзіңден ажырап накенім соқыр болып қалыпсың. Озыңда түбідір тиш қалбай азуыңдан чалыпсың. Қарғанша топқырдап накенім ақылыңдан таныпсың. Томығын қачқан накенім сен тойғырдайсың күнінде. Тоғылыну ватыңдан құла бөлбе түнінде. Алдыңда қызыл атыңдың жалын бірден үресің. Жырғап жатқан еліңдің жиынын қайдан көресің. Жалғыз көзің қарайлап бір күні жардан құлап өлесің. Талайың қачқан накенім сенің тарылып тұрмын өзің. 60 жастың ашсаң да қойшың әлігең өлбей жүресің.